0: say no more fufu. Adumeju kwanu me ekwe na abia na odi eba on dem fo na ebe nna kuzi ihe ni mo nuka agwa m hokuchuku aduma apata nzo se mmadu na nke ina dabu ya o na nka abu ya aduma ekwe abia na na kuzi ihe igbu a ihe nna kuzi ihe ndugbu a bu kai we fo eba na gafia
1: o na wa
0: fugo fo eba na gata ngwe ihe ndugbu me de mma ai fo eba
1: ye wo ni ni
0: ngwe mi wo pati ya ye wo ti ya
1: wo pati ya
0: ai mo ko na kai na mi fu ka ya do ma iwu chi ya ya fo na ka do ma ko nyo na fo ya oi ai na me ha bo na na ne ko mo ko ma ma alo sia ai ne ko ku ye onye aka do nyi ma ya fi ni si obu ndi bo selo ma ni ne ku eze we ne ku eze itako ma we ze ogu ndi ku eze na ebu ibu
1: ze
0: na ne ze ze ni pe bi ka kwana okuta ke zai na o se na ezem no ya udi ezem cho ka mepo ndi bo se gugwa nwa na epu udi eza icho epu eza ogu gupu icho epu eza itako pu ka ma gupu mbre bonu ye kuchiti e
1: ko mbre bonu ye kuchiti
0: na cho wechi na ka feze ka ka ka ya ye iji ana bia na wi cho nwa nki ye fe ifebi
1: efebe
0: na ka uche gi dia
1: uche gi dia
0: ogu fo doze ife onye se na na efe chi nka oje bu ate na ebe mu nne isi ndo no zo
1: o be zi ogbu
0: onye mi nsogbu na be ama ha ye ma we de mma
1: be so se be so se ba ka nsogbu de
0: fugo oluzi ba o bolu
1: ma ko bu no so onye buteli e ka o ge nje be nsogbu o kweku na o fodo go oguba mu mu nne e ma ndi be fa ma ye ndo zo
0: inu aka na se na alu se ne wa nyuku
1: ezo
0: ya ile ji wekwu okwa gbu aburo na onye gba mgba na egbo mgba ha lu se bia na ebe ocho igbu ma na ne anya onye kacha we ga ni ru
1: je dole ya
0: no onye kacha cha we nye ha cho
1: ugbu onye mgbe ndo na atu ya
0: oso ba ga kacha lu onye egbu onye na ese aifia onye egbu nke anwe hi si na odo onye egbu nke na oholu nke na ema of ma no number
1: fo anya ji si
0: ogbu o ti ba o ti ba kunya anya na alu se mla anyuku
1: na lo ke na ke